0: en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: 9 de cada 10 personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital no sobreviven. La mayoría de las veces se debe a que nadie cerca les realizó RCP. Cada caminante que se une a HeartWalk, cada dólar donado, significa más personas capacitadas en RCP, más investigación y más momentos que salvan vidas. Da el primer paso e inscríbete en tu HeartWalk local. Lo extraordinario empieza contigo. Únete al HeartWalk hoy mismo. Encuentra tu HeartWalk local en heartwalk.org.
2: Puros trancazos de Calibre 50.